یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمٰن حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 20 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ٹوکیو کے قریب جاپان کے چبا پریفیکچر میں ریکارڈ طوفانی بارش ہوئے جمعرات کے روز ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک شخص تاحال لاپتہ ہے، اور یہ کہ تقریباً 2700 گھر سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ چبا سٹی کے حکام کے مطابق سڑکوں پر چھوڑی گئی تقریباً تمام گاڑیوں کو اب ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ان کے مالکان کی شناخت اب تک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ چبا پریفیکچر میں 13 اگست کی شام سے اگلے دن کی صبح تک ریکارڈ مقدار میں بارش ہوئی تھی۔ چبا سٹی میں صرف آدھے دن میں اگست کے پورے مہینے کی اوسط سے تقریباً 3 گنا زیادہ بارش ہوئی۔ پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ 3 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مزید 78 گھروں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ 49 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ مجموعی طور پر 2695 گھر کسی حد تک سیلاب کا شکار ہوئے۔ پریفیکچر بھر میں تقریباً 2700 گاڑیاں سیلابی پانی میں ڈوب جانے کے بعد ناقابل استعمال ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں سے تقریباً 2500 گاڑیاں بدھ تک ہٹا دی گئی تھیں، لوگ یہ گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ گئے تھے۔ اسٹوریج کی جگہ پر رکھی گئی کچھ گاڑیوں کے مالکان کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ پریفیکچر کو اس چیلنج کا سامنا ہے کہ مالکان کی جانب سے گاڑیوں کو واپس لینے کے عمل کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشی متسو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور 5 دیگر خلیجی ممالک کی معیشتوں اور توانائی کے شعبوں کو مضبوط بنانے میں مدد کے لیے جاپان تعاون کا ایک جامع منصوبہ ترتیب دے گا۔ یہ ممالک ایران میں ہونے والی پیش رفت سے منفی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ موتیگی نے بدھ کو ریاض میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات کی۔ ان کی بات چیت تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں ورکنگ لنچ بھی شامل تھا۔ موتیگی نے شہزادہ فیصل کو بتایا کہ جاپان اپنے پاور ایشیا منصوبے کے فریم ورک کے تحت ایشیا کے خطے میں تیل کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے اپنے ہم منصب کو سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی جاپان کی خواہش سے بھی آگاہ کیا، جس کے پاس توانائی کے وافر وسائل ہیں۔ شہزادہ فیصل نے جاپانی منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک جاپان سمیت بین الاقوامی منڈی میں توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مثبت انداز میں کام کرے گا۔ ایران کی صورتحال کے حوالے سے دونوں وزراء خارجہ نے اضافی اخراجات کے بغیر آبنائے ہرمز میں آزادانہ اور محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ جاپان کی وزارت دفاع مالی سال 2027 کے لیے تقریباً 9 ٹریلین ین یا لگ بھگ 57 ارب ڈالر کے ریکارڈ بڑے بجٹ کی درخواست کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزارت متوقع اخراجات کی وضاحت کیے بغیر مصنوعی ذہانت پر مبنی فیصلہ سازی سپورٹ سسٹم متعارف کرانے جیسے اقدامات کے لیے بھی فنڈنگ کی درخواست کرے گی۔ کچھ اخراجات کا تخمینہ لگانا ابھی باقی ہے، کیونکہ جاپان کی قومی سلامتی کی 3 کلیدی دستاویزات پر نظر ثانی کے لیے بات چیت سال کے آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وزارت کی درخواست میں جنگ کے ایسے نئے طریقوں کا جواب دینے کی دفاعی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں مصنوعی ذہانت اور ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وزارت ملک کی دفاعی بنیاد کو مضبوط بنانے اور طویل مدت تک لڑنے کی صلاحیت کو یقینی بنانے کی کوششوں کو بھی ترجیح دے گی۔ وزارت بری، بحری اور فضائی سیلف ڈیفنس فورسز کی نگران مشترکہ آپریشنز کمان میں مصنوعی ذہانت پر مبنی فیصلہ سازی سپورٹ سسٹم قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت مزید مؤثر کلاؤڈ سسٹمز متعارف کرانے اور زیر آب لانچ کیے جانے والے ہائپرسونک میزائل تیار کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت ایک نیا بیورو قائم کرنے پر بھی غور کر رہی ہے، جو بین الاقوامی تعاون سے متعلق پالیسیوں کا انچارج ہوگا۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کے صارفین کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات سے لیس چیٹ جی پی ٹی کا نیا ورژن متعارف کرا رہی ہے۔ امریکی ڈیولپر نے منگل کو نو عمر افراد کے لیے چیٹ جی پی ٹی سروس کا آغاز کیا۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ اگر سسٹم اندازہ لگائے کہ صارفین 18 سال سے کم عمر ہے یا وہ خود سے بتائیں کہ ان کی عمر 13 سے 17 سال کے درمیان ہے تو سسٹم خود بخود انہیں نو عمر ورژن میں ڈال دے گا۔ نظام ایسے موضوعات پر گفتگو کو محدود کرتا ہے جس میں خود کو نقصان پہنچانے، کھانے سے متعلق انتہائی غیر اعتدال پسندی اور واضح جنسی یا گرافک مواد جیسے زیادہ خطرے والے موضوعات شامل ہیں۔ اس کا مطالعہ جاتی موڈ طالب علموں کو محض جوابات دینے کے بجائے سوالات اور دیگر معاونت کا استعمال کرتے ہوئے مسائل میں مرحلہ وار رہنمائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکہ میں نوجوانوں کے اے آئی کے ساتھ متواتر بات چیت کے سبب جذباتی طور پر اے آئی پر انحصار کرنے پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ والدین اور دیگر نے زیادہ مضبوط حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ جولائی میں جاپان آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 3.44 ملین سے زیادہ تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.1% زیادہ اور مارچ کے بعد پہلا اضافہ ہے۔ چین سے آنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی رہی جاری رہی، لیکن جنوبی کوریا، تائیوان اور دیگر جگہوں سے آنے والوں نے بظاہر اس کمی کو پورا کر دیا۔ جاپان نیشنل ٹوریزم آرگنائزیشن کے مطابق اس کے ابتدائی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولائی میں جاپان میں 34,42,100 غیر ملکی سیاح آئے، یہ اس مہینے کی بلند ترین سطح ہے۔ ملک یا علاقے کے لحاظ سے ہانگ کانگ کو چھوڑ کر چین سے آنے والوں کی تعداد میں 56.1% کی کمی ہوئی، جس کی وجہ دو طرفہ تعلقات میں آنے والا بگاڑ ہے۔ دریاسنا جنوبی کوریا سے 8,94,000 سے زیادہ لوگ جاپان آئے، جو 31.9% اضافے کے ساتھ جاپان آنے والوں کی فہرست میں سب سے بلند تعداد ہے۔ تائیوان سے آنے والوں کی تعداد میں 26.4% اضافے کے ساتھ 7,63,000 سے تجاوز کر گئی۔ سوشل میڈیا پر جاپان میں ممکنہ تباہی کی بے بنیاد افواہیں پھیلنے کی وجہ سے گزشتہ سال جولائی میں ہانگ کانگ سے آنے والوں کی تعداد میں بڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ اس سال جولائی میں ہانگ کانگ سے آنے والوں کی تعداد 54.8% بڑھ کر 2,72,000 تک پہنچ گئی۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ ٹوکیو کے قریب جاپان کے چیبا پریفیکچر میں ریکارڈ طوفانی بارشیں ہوئے جمعرات کے روز ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک شخص تاحال لاپتہ ہے، اور یہ کہ تقریباً 2700 گھر سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/urdu۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبدالرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 21 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان اور عمان کے وزراء خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر بات چیت میں اس اہم آبی گزرگاہ کے ساتھ واقعہ ممالک اور اسے استعمال کرنے والے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کو شامل کیا جانا چاہیے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشی میتسو نے جمعرات کو خلیجی ملک عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی سے 2 گھنٹے سے زیادہ دورانیے کی ملاقات کی، جس میں ورکنگ لنچ بھی شامل تھا۔ عمان ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز میں نئے سمندری راستے کے تعین کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ دونوں ممالک نقل و حمل کی اس اہم گزرگاہ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ موتیگی نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ تمام بحری جہازوں کو بغیر اضافی اخراجات کے آزادانہ اور محفوظ طریقے سے آبنائے سے گزرنے کی اجازت ہو۔ انہوں نے عمان اور دیگر خلیجی ممالک کو اقتصادی اور دیگر شعبوں میں مزید مستحکم کرنے میں مدد دینے کے جاپانی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ بدر نے عمان کی جانب سے توانائی کی مستحکم فراہمی پر تعاون جاری رکھنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ روسی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بحر الکاہل کے بحری بیڑے سے ایک مشق کی ہے جو جاپان کے شمالی علاقہ جات کے ساحل کے قریب بحری جہازوں پر حملے کے مفروضے پر کی گئی۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہے، جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ روسی دفاعی حکام نے بتایا کہ اس مشق میں جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز، ایک گائیڈڈ میزائل کروزر اور ایک بحری جہاز شکن میزائل سسٹم شامل ہے، جسے بیس 10 کہا جاتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ہفتے ایک مشق کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایشیا بحر الکاہل خطے میں ممکنہ تنازعہ دیکھ رہے ہیں، جہاں نیٹو پیش قدمی اور نئے فوجی و سیاسی بلاک کی تشکیل کر رہا ہے۔ انہوں نے روس کے خلاف جاپان کی پابندیوں کو بھی بلا اشتعال قرار دیا۔ جاپانی حکومت نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جاپان کا یہ مستقل موقف ہے کہ یہ 4 جزائر جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشی میتسو نے جاپان کے شمالی علاقہ جات میں روسی فوجی سرگرمیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہے، جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ موتیگی روس کی جانب سے ان جزائر کے قریب بحری مشقوں کے بعد جمعرات کو عمان میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ موتیگی نے کہا کہ میزائل مشق سمیت روسی فوجی سرگرمیاں جاپان کے موقف سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس لیے ناقابل قبول ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے جزائر کے حالیہ دورے کے تناظر میں جاپان کے رد عمل کے بارے میں پوچھے جانے پر موتیگی نے کہا کہ جاپان نے روس پر مسلسل پابندیاں عائد کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹوکیو جاپان کے قومی مفادات کے لیے موضوع اقدامات پر جامع طور پر غور کر کے بر وقت جواب دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان جزائر کی خود مختاری کے مسئلے کو حل کرنے اور روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے حوالے سے جاپان اپنے موقف پر بدستور قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔
1: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔ ایک جاپانی ریلوے کمپنی نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جمعرات کو ہوئے ایک مہلک حادثے کی وجہ ٹریک ورکرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے والے عملے کے مابین معلومات کا ناقص اشتراک ہو سکتا ہے۔ توبو ریلوے کی نکو لائن کی پٹڑیوں پر کام کرنے والے 4 افراد کو جمعرات کی صبح توچیگی پریفیکچر کے کانوما شہر میں واقع شن کانوما اسٹیشن پر ایک لمیٹڈ ایکسپریس ٹرین نے ٹکر ماری۔ 4 کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ ہلاک شدگان پٹڑیوں پر جڑی بوٹی مار دوا کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ توبو ریلوے حکام نے جمعرات کی رات ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ جائے حادثہ پر 10 افراد موجود تھے، سات کارکن جڑی بوٹیاں صاف کر رہے تھے، جبکہ باقی تینوں کو ٹرینوں پر نظر رکھنا اور انہیں اسٹیشن میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے جھنڈیوں کے ذریعے سگنل دینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دو کارکن جو قریب آنے والی ٹرینوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے وہ مقررہ جگہوں پر موجود تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں رابطہ نہ کر سکے ہوں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ٹرین ڈرائیور اس بات کا اشارہ ملنے کے بعد پلیٹ فارم میں داخل ہوا کہ تمام کارکن پٹڑیوں سے چلے گئے ہیں۔ پولیس ہلاکت کا سبب بننے والی پیشہ ورانہ غفلت کے شبے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ جاپان کے ولی عہد اور شہزادی آکیشینو نے پیراگوئے کے ایک اسکول کا دورہ کیا جس میں جاپانی ثقافت سے متعلق پروگرام موجود ہیں۔ جمعرات کو ولی عہد اور شہزادی نے دارالحکومت آسنسیون میں صدر سینٹیاگو پینیا سے صدارتی محل میں خیر سگالی ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ مذکورہ اسکول پہنچے جو چائے کی تقریب سمیت جاپانی زبان اور ثقافت کی کلاسز فراہم کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پیراگوئے میں 10,000 تارکین وطن جاپانی اور ان کی نسلیں آباد ہیں۔ اسکول میں ولی عہد اور شہزادی کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور لائبریری میں انہوں نے طلبہ سے بات چیت کی۔ ولی عہد اس وقت مسکرائے جب ایک طالب علم نے انہیں اوریگامی طوطا پیش کیا۔ اسکول نے ان کے لیے استقبالیہ تقریب بھی منعقد کی جس میں ایسا گانا پیش کیا گیا جس میں جاپانی بول شامل تھے۔ ولی عہد اور شہزادی نے اس وقت تالیاں بجائیں جب انہوں نے روایتی رقص دیکھا جس میں فنکاروں نے اپنے سروں پر بوتلوں کو توازن میں رکھا۔ چین سے جاپان کو نایاب ارضیاتی مقناطیس کی ترسیل جولائی میں سال بسال کے حساب سے 52% کم ہوئی ہے۔ جمعرات کو چینی کسٹم حکام کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نایاب ارضیاتی مقناطیس کی مجموعی برآمدات 5,375 ٹن رہیں، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 3.5% کم ہے۔ نایاب ارضیاتی مقناطیس دیگر مقاصد کے علاوہ برقی گاڑیوں کی موٹروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جاپان کو ترسیل 111 ٹن رہی، جو 52.2% کی نمایاں کمی ہے۔ چینی حکومت نے جنوری سے جاپان کے لیے دوہرے استعمال والی اشیاء پر برآمدی کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پابندیوں کا اثر ہو رہا ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹنگسٹن کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہونے والے کلیدی خام مال کی جاپان جانے والی برآمدات جنوری سے جولائی تک صفر رہیں۔ ٹنگسٹن ایک کلیدی معدن ہے جو وسیع تعداد کی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ جاپان کو چین کی مجموعی برآمدات میں 14% اضافہ ہوا۔ تاہم معدنیات کی وہ کھیپ جو جاپان زیادہ تر چین سے درآمد کرتا ہے اور بعض دیگر اشیاء میں کمی واقع ہوئی، اس سے جاپانی صنعتوں پر پڑنے والے اثرات کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔
0: اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور صحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: تامسان کاو ایرو گا واروئی دیسو یو، دو شتان دیس کا؟
3: نودو گا ایتائن دیس۔
2: اویا اویا، سننا توکی نیوا شوگا ہچی میتسو یو گا ایی دیسو یو۔
3: کائٹو گا ایما تسوکتے ایماسو۔
4: تامسان دیکھتا یو، ہائی دوزو۔
3: او دائجی نی۔
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
2: تام-سان، کاو ایرو گا واروئی دیسو یو۔
0: تام-سان، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
2: دو شتان دیس کا؟
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا،
3: نودو گا ایتائن دیس،
0: گلے میں درد ہے۔
1: ہاروسان نے کہا،
2: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا،
2: سننا توکی نیوا شوگا ہچی میتسو یو گا ایی دیسو یو۔
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے۔
1: میاں کہتی ہے،
3: کائٹو گا ایما تسوکتے ایماسو۔
0: کائٹو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائٹو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
4: تام-سان دیکھتا یو،
0: تام-سان قہوہ تیار ہے،
4: ہائی دوزو،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
3: او دائجی نی،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: تام-سان کاو ایرو گا واروئی دیسو یو، どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, गले में दर्द है।
3: نودو گا ایتائن دس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا۔ اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور ایتائن دس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ ایتائن دس میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے ندس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ندس استعمال کیا جاتا ہے۔ ایتائن دس، ای اس میں صفت ایتائی یعنی درد کے ساتھ ندس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبدالرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 21 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان اور عمان کے وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ نئے ہرمز پر بات چیت میں اس اہم آبی گزرگاہ کے ساتھ واقع ممالک اور اسے استعمال کرنے والے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کو شامل کیا جانا چاہیے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشی میتسو نے جمعرات کو خلیجی ملک عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی سے 2 گھنٹے سے زیادہ دورانیے کی ملاقات کی، جس میں ورکنگ لنچ بھی شامل تھا۔ عمان ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز میں نئے سمندری راستے کے تعین کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ دونوں ممالک نقل و حمل کی اس اہم گزرگاہ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ موتیگی نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ تمام بحری جہازوں کو بغیر اضافی اخراجات کے آزادانہ اور محفوظ طریقے سے آبنائے سے گزرنے کی اجازت ہو۔ انہوں نے عمان اور دیگر خلیجی ممالک کو اقتصادی اور دیگر شعبوں میں مزید مستحکم کرنے میں مدد دینے کے جاپانی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ بدر نے عمان کی جانب سے توانائی کی مستحکم فراہمی پر تعاون جاری رکھنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ روسی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بحر الکائل کے بحری بیڑے سے ایک مشق کی ہے جو جاپان کے شمالی علاقہ جات کے ساحل کے قریب بحری جہازوں پر حملے کے مفروضے پر کی گئی۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ روسی دفاعی حکام نے بتایا کہ اس مشق میں جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز، ایک گائیڈڈ میزائل کروزر اور ایک بحری جہاز شکن میزائل سسٹم شامل ہے، جسے بیس 10 کہا جاتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ہفتے ایک مشق کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایشیا بحر الکائل خطے میں ممکنہ تنازعہ دیکھ رہے ہیں، جہاں نیٹو پیش قدمی اور نئے فوجی و سیاسی بلاک کی تشکیل کر رہا ہے۔ انہوں نے روس کے خلاف جاپان کی پابندیوں کو بھی بلا اشتعال قرار دیا۔ جاپانی حکومت نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جاپان کا یہ مستقل موقف ہے کہ یہ 4 جزائر جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشی میتسو نے جاپان کے شمالی علاقہ جات میں روسی فوجی سرگرمیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ موتیگی روس کی جانب سے ان جزائر کے قریب بحری مشقوں کے بعد جمعرات کو عمان میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ موتیگی نے کہا کہ میزائل مشق سمیت روسی فوجی سرگرمیاں جاپان کے موقف سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس لیے ناقابل قبول ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے جزائر کے حالیہ دورے کے تناظر میں جاپان کے رد عمل کے بارے میں پوچھے جانے پر موتیگی نے کہا کہ جاپان نے روس پر مسلسل پابندیاں عائد کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹوکیو جاپان کے قومی مفادات کے لیے موضوع اقدامات پر جامع طور پر غور کر کے بر وقت جواب دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان جزائر کی خود مختاری کے مسئلے کو حل کرنے اور روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے حوالے سے جاپان اپنے موقف پر بدستور قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔
1: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔ ایک جاپانی ریلوے کمپنی نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جمعرات کو ہوئے ایک مہلک حادثے کی وجہ ٹریک ورکرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے والے عملے کے مابین معلومات کا ناقص اشتراک ہو سکتا ہے۔ توبو ریلوے کی نکو لائن کی پٹڑیوں پر کام کرنے والے 4 افراد کو جمعرات کی صبح توچیگی پریفیکچر کے کانوما شہر میں واقع شن کانوما اسٹیشن پر ایک لمیٹڈ ایکسپریس ٹرین نے ٹکر ماری۔ 4 کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور صحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: タムさん、 顔色が悪いですよ。 どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
0: تام سان، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
2: اویا،
0: ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
2: ایسے
0: وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے،
1: میاں کہتی ہے۔
0: کائتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
0: تام سان، قہوہ تیار ہے۔
4: ہائی دوزا،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: 喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گلے میں درد ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا۔ اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور اتائنڈس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ اتائنڈس میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے ندس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ندس استعمال کیا جاتا ہے۔ اتائنڈس، ای اس میں صفت اتائی یعنی درد کے ساتھ ندس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: اتائنڈس، نودو گا اتائنڈس، نودو گا اتائنڈس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
1: どうしたんですか？ کیا ہوا؟
0: یہ جملہ کسی سے اس کی طبیعت کی خرابی کے متعلق پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کے معنی ہے کیسا یا کیا۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، اسے یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
6: اتاما کا اتائنڈس،
1: سر میں درد ہے۔
0: اتاما کے معنی ہے سر، چنانچہ اتاما گا اتائی کا مطلب ہوا سر میں درد۔
6: نیتس گا آرن دس،
1: مجھے بخار ہے۔
0: نیتس کے معنی ہے حرارت یا بخار، آرو ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے ہونا، چنانچہ نیتس گا آرو کا مطلب ہوا بخار ہونا۔ اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں صفت کی طرح فعل کے بعد بھی ندس لگایا جا سکتا ہے۔
1: اب مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。